liter stille her ingen larm og støj. Jeg har sået kruspersille og et brev med pur løg. Lad verden slå for panden og bekæmpe spime spot. Jeg vil enes med hinanden om mig selv og have det godt.

Rebir, Sillery, Pastinac. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste